ngai me ape ya ke tau a toka nga ki ai o kai ka ui ngai nia ke te tau e whiri ai ki he ki he ni sin first ka pau te pehe ki he mao ki he tau ta awhi for a me ai National Mo Act pe te pehe ka pau e pureanga nia ngom nau tau mai ke nau whi pureanga mareipa ka kua ka pau te nau pureanga mareipa mo e mo e whaha I Green Party pe te nau hanga o tau ta awhi ngai me ai o ngā whaha I ko ia e lava o whakahoko. Ai koe anga pe ia tala noa mo tau mata pe ki he kohi foki te nao whakaha mai a ngai mea te te sai ai. Ka koe kai ke mea ke te ilo I pe te nao hoko ai pe o whakahoko e nao ngai whakatutu ko ia pe koe ai pe ke toha ki I atu e te tokanga pe ase whiri pe nao. Ki ririu nao tau pe kai ke lava o whakahoko I nao fuatutu u kauhi u nao pureanga moha o ngō whaha ike. E hoko atu e tau tā atu e tau o ngō whase u a wese kulupe pe ato e tā atu mo e whase o nao ua pe ato ki hoko atu e tau polkarama.

Koe ki whoki, ato tō mto harawha e, ke tawhi atu e mitaki ia a ki riso ke taha me taha. Koe wharawha ia ne launga isu ki runga maunga, ua ke ro tole not holy lalo. Mahani muru, mahani mitaki rot mea. Hua tupi whakawhiro, whakamangā roat me whakamuri. E koe tau vai mitaki haia. Vai mitaki haia ne talahau mai heiki. Kia whakatawhia tu ke taha mai taha. Hana e kua puhala mai. Mata tōru ke māpun pungi nei. Hei. Pesi ni kua ofu e mtu whine Samaria ki tali a Kiriso. Kwa kua eki fuki e tali a Kiriso mo whaka mo ianga ki e hana mui. Tunga nā ne tlangi i suki e ia. Kwa tangata ka inu ke vai nei, tuli fuki i whieino e ia. Kwa ka tangata ke whieino e vai ki ange au ki e ia, nā kai tu e whieino ni e ia. Ka te vai ki āngi au ki ia, ki eki ia mo vai puna. Si loto, ki loto i ia. Ki puna ai ki runga, ki he moui tukurangi. Ko langi fin ki ia, ko iki nei, ta mai a ki au, e vai nā. Ki anaka i toi fia inu au. Ki anaka i hau foki ki hinei, ki utu e vai. Ko langi e suki a whanua koi ki ui ki e tāni hau. Si riu mai a koe ki hinei. Hei, kai anā ni e whakasikai hei whini, ai whitāneo. Kai rotlāngi su ke ia tono hā e kupu hāo. Ai ke toko rima ni e nofi a koe. Ko ia ni nofi mo koe e mga hanau ki e kapisinga. Hei. Ofi hei whini, ko hengoa ki e tali na heiki, ko parafeta mōri ki a koe. Tau, nā kai mahino mahi whakau si ang. Koe anga nā kai himtu whine sa māne e vai. Hawara vai ke inu ei eiki. Poke ofunia ia hei ala ua whakatu tala ang. Si whāno ia mai whakamatāle tali mitaki. Kakona pokia dia ia ki ange e wala vai ke inu. A ke riso. Ai mahino mai mitaki pia e whakahiko anga e tā. Kai roi tūtūru. Koe tāra, koe whakakisa mai e Kiriso, koe ia koe vai puna he mui. Koe ia, koe vai he mui. Koe ia, koe haravai ne tāwhi mai ai, he whakarawhurahi e Kiriso, he atua. He tāwhi fuki ki runga he tūtūra tamo mui, ke meke he tūtūru. He tuku ange, he walawai mo moko pihia, koe tāra mutaki, ke taha, koe taha. Taku pisina ke mābun pungu, whanonongo mai. E kawhia ino ke he tāra mutaki, a hai Kiriso e tāra mutaki. Kawhia ino ke kautū he tua, a hai Kiriso e kautū he tua. Kawhia ino ke moitukurangi, a hai Kiriso e moitukurangi. Aua na ke whakamangamango e tau mamui. Ka hea hai e vai fua ki noa. E whakamurua ki tau mamui. Ke tau waha ka mangamango ai. Me tona e fua e ki tau ranga tau hi fi. Ke tau fua ki metaria. E tau tōre e vai he maui koe kupu. O Yesu Kiriso. E vai he maui puke vai puna he maui. Mātou tūrui nei. Mūhātu kei tau mga ahoka, lore lori, mina nofu toko lāloi. Tupi tupi ei. Tau mga ahoka ia kua nāta. I maua e tau tūrui vai puna he mūi kuku rishu. Whakamurua ki tau muna muna tuanga, mai tau mūi e whenonga nei. Tau mātou kupi heiki, koe tangātaka inu he vai nei.